0: Rano 7-7.
1: Suhlasila mi je top ekstra ste.
2: Samo hitovi.
3: Leto do maksimum.
1: Hitovi na maksimum. Leto do maksimum.